0: iz pretekle sezone in ta današnji je o silverjih in potici.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.